Satan owuo ena kubewu. Etifiti se wonipa ya aso dene de tie nyame. Afei enipa emfa wonyame asam nyahwe. Enipa drum empempenso se eye ne se